mo ma ni oyin ti si lo lafara afomo ti si lo lorupo ibanuje aye ni ati yin o ti bodu e a ma bodu eyi lo ni la se eledumare ko ni ba wonu odun totun odijo mejo e seun.

binu ogo o mo iya ti ogo yen ti je ko to de bi to de elomi a kan ma fi ogo logo toro ko olorun se bayi fe mi ke mi na ti e dabi lagbaja so mo iya ti lagbaja ti e je ko to de